0: င်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဂျွန်လ17ရက်ကြာတာပရိညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲစစ်စစ်တိုးရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဗြိတိရှဝင်ကြီးချုပ်ပြက်ကွက်လို့ဆိုပြီးကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အကြောင်းပြင်
1: မြန်မာအစိုးရကဒီအဆင့်တိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့အခါမှာအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံပြုနေတဲ့အင်အားစုရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်မှုလိုလာတယ်လို့ဒီလိုယူဆဖို့ရပါတယ်
0: လူမျိုးစုလက်နက်ကင်နေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအာဆီယံထူးတန်မှန်ပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့သွင်းကုန်လိုင်းဆင်ရဖို့အဆင်မပြေတဲ့မဲဆောက်မြဝတီကုံသွေးရေးအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်

American Bowen, Thonangama, Chimpame, Gaba, Pala, Bolombwe, Hilton, Totlingwingo, Yama, Sit up by Ne, Mantelga, Yashides will be Fever, Gaba, Bolong, Poe, Choka, Kinya, like Barry. Mantel Gomliha, Yamane, VNM Sitter, Share Miazon, Pintare Gomli Pippi, Natal, Nasan, Agrega, American, Danka, Peso, Tabari. Gaba, Pala, Puerigo, Mantel by Ne, 360 อัปกานิปยาตามาဖြစ်ပါတယ်ကဘာဖလာပွဲစဉ်နေထုတ်လွှင့်ပြသခွင့်အတွက်မိုင်းတဲလ်နဲ့ဖီဘာချဝေဘလောက်သဘောတူညီချက်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကမထုတ်ပြန်ပါဘူးမြန်မာရွှေစည်းဒီနေ့ဆက်ချောက်ပဲရေတကြက်သားကိုအပြင်ပေါက်စေး 90,180 ကီယက်စတမန်နဲ့ဘန်နာယီဌာနဟာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရေးမြစ်ကိုပြည့်မီအောင်ဖြည့်စည်းလိုစိတ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးနှုတ်ထွက်စာမှာမစ္စတာဟီလီကရေးသားပါတယ်ရုရှားရဲ့ချင်းချမှုမြင့်တက်လာတဲ့ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေကိုလည်းသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်တခါအီရန်ကိုဒီညမှာအပြင်းထန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ် အမေရိကန်ကခကျုံးကိုမဝေးတဲ့အနာဂတ်မှာသိမ်းတော့မယ်ပြင်အီရန်ရဲ့တခြားရေနံခြေခံစောက်အုံတွေကိုပါသိမ်းမယ်လို့လည်းလူမှုကွန်ရက်မှာထရမ့်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ကိုနှစ်ညဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေသလိုဧပြီလကယူခဲ့တဲ့ပြည့်ရက်စရိတ်ကလက်တွေ့မှာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးလို့လည်းအီရန်ဘက်ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးရေဒါစခန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း American Bucket Piobari, Iran Ale, Bahrain, Jordan, Kuwaika, American Siskanigo, Drone, let don't be and die kite kebari. Iran Peso Mugo, Chopaute, Yin and Din Themo to Sengo, Olam, Oman Benleguima, die kite kechow, American Sitaka Piobari. Daha, Ribatema, Dadia Jane, American die kite, Gondra Yi Themo Piobari. Guinea Bitso, Alango Slintin Tare, the Moga, Iranga, Yinango, Thebu, Chuza Chow, American Ye, Levine, Setana, Chuga, Piobari. The Moda, Yahna Selo, Begins, or Get Out Happy Piobari. Menegale, the Moda Zingo, American Dekai Mukiao. India, the Moda, Thong Yau, the Song Yaune, Dilo Dekai Mudigo, Yapo, India, Paka, Down So Gebari. Bangkokka Nagoma Natang Sangaga Bongkwemu Lethe Amyota Naugo Tang Dea Yunga Thidan Chama Lai Pari. Nangya Ki Dere Bawe Luna Se Te Songere Bokwemu Adwe Diyo Wiga Myone Win Yusuf Miraline Bila Mohamedo Go Luta Yen Jin Gu Jan Simune Pishi Jang Songpia Ke Pari. Yugan Weme Sobi Drue Shine Diga Pio Pari. Diniago Pantare Chima, Nyemba Muri, Shigar SOB, Lukun Ye Puerica, Didia Gwengo, Bimintan, and we banga Jabari. D. Wiga Muta Nugo, Bientanzo, Pia Beta Dread Taukan Jang, Dio Suyaga Pio Bari. India, Mizuran Neza, Myama Bachama, Drone, and Bigger SO the Sasakane. Pantare, Nanganjada, Kona Usigani, Athana Munari, Yuguen Pubo. India Muta Sun Zenyi Agency Ga Dia Yungo Down So Jiang India Today Drema Popia Bari Dimune Sasanire Sobi Kyapia Pamitare Than Finilo Electronic Tautari Ne Dixain Sisibo Athan Namuna Downa Lude Sobari American Daune Ukraine Chaugo Pantara Piabari Taka Maguidai Salimunega, Majiz and Yuago, Sita Sikyan, when beaten out Pankayade, Yuada go u, Gendidati, Malo de Lo, Tidagan, Townchi, Twabiniade Lude, Mibian, the Yimid Choga, Piobade.

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရရှိမြခင်မြန်မာပြည်ကလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့လာမဲ့ရပ်ပိုင်းမှာတွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးသံတမန်ကမနေ့ကတိုကျိုမှာလုပ်တဲ့အာရှဖိုရမ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုလိုတွေ့ဆုံမှုကမြန်မာအရေးအတွက်ဘယ်လိုသက်ရောက်လာမလဲကိုဟင်းကိုဆိုးကပြောပြပေးပါမယ်
2: မကြခင်ရပိုင်းတွင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်လို့အာဆီယံအလက်ကြောက်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်လက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်လည်းဖြစ်တဲ့မာထရီဇာလာဇာရိုကပြောခဲ့တာပါတွေ့ဆုံမဲ့ရက်နဲ့ပဲအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့ထုတ်မပြောထားပါဘူးတွေ့မဲ့အကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့အကူအညီပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့လို့ဆိုပါတယ်တဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအပြင်အခုအာဆီယံအထူးတန်ကပါထပ်မံတွေ့ဆုံတာတွေကိုလှုပ်လာကြတဲ့အပေါ်အာဆီယံရေးလှည့်လာသူတဦးက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာ
3: မြန်မာအစိုးရကဒီအာဆီယံတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့အခါမှာအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံပြုနေတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်ဖို့လိုလာတယ်လို့သူတို့ယူဆပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးကြီးနေနဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေနဲ့တွေ့မယ်သူတို့ရဲ့သဘောထားအမျိုးနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုတော့သဘောကတော့သူတို့တကယ်လို့ပြန်လက်ခံတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်တစ်ကြီးဆက်ဆက်တာဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အားလုံးရဲ့စုံပြည့်ချက်တွေကိုသူတို့လက်ခံတယ်နားထောင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုသူတို့လုပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။
2: အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အပေါ်ကိုသာမူတည်ပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေငြိမ်းချမ်းရေးမှာပါဝင်နိုင်ရေးကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့ KNI အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးအောင်စံမြစ်ကပြောပါတယ်အာဆီယံအထူးတန်တမန်အနေနဲ့ KNPP အပြင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SAEF နဲ့အဖွဲ့ဝင်လက်နက်ကိုင်တွေကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာမျိုးအတိပေးတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်အလုံးပါဝင်ရေးကိုယက်တိထားပေမဲ့အာဆီယံရဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေကသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုသာခေါ်ယူတွဲဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တွဲဆောင်မှုအပေါ်ဦးအောင်စံမြစ်ကအခုလိုတုံ့သက်ပြောပြပါတယ်
4: ငင်းငင်းရေကိုတကားပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကရဲ့ကျောင်းစီစဉ်မှုနဲ့အချို့တို့အားလုံးရဲ့ inclusive လုပ်ဖြစ်ဖို့ရေကိုဒီလိုမျိုးကြည့်ကြတဲ့နော်အခုတော့တစ်သက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ PR ဆီကလည်းမျိုးပြင်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော
2: ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့20ရက်တို့တုန်းကလည်းဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်တို့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသေးတယ်အဲဒီတုန်းကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPA ကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တက်ဦး ABSTF တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ
1: ်သောရရှင်များခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရာအမှတ်နှစ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသွင်းကုန်နဲ့ပို့ကုန်လိုင်းစင်တွေပြန်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနေပြီဆိုပြီးအစိုးရသတင်းစာတွေကကြေညာပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာသွင်းကုန်လိုင်းစင်ရဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်မဲဆောက်မြဝတီနယ်ဆက်ကုန်သည်ရေးချီနေကိုမက်ရွှေပူနီကတင်ဆက်ပေးပါမယ
5: ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေမြန်မာဘက်ကိုသွင်းကုန်အတွက်ထိုင်းဘက်တန်း620တန်ဖိုးရှိတဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်တွေခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာအခုလအစပိုင်းမှာစပြီးကြေညာထားပါတယ်သွင်းကုန်လိုင်းစင်တွေကတော့စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်နဲ့ဆက်မှုကုန်ရမ်းတွေလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာဘက်ကနေပြောင်းထောပတ်တီကွန်းတီနနွင်းတက်နဲ့ကျက်တော်နီတွေကိုထိုင်းဘက်ကိုအဓိကတင်ဖို့သွားမှာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်လျှောက်ရမှာအချိန်ကြာမြင့်တာတာမန်ကုန်တွေရဖို့ခက်ခဲတာတက်ဆိုင်ရာနဲ့ဤဆက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေပဲရရှိနေတာစတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းဖြစ်နေကြတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောကြပါဗျ။ဒါအပြင်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရရှိမှသာသွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးပို့ကုန်ရငွေ500ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းဘိုးဘန်တတ်မှတ်နှုန်းနဲ့ကျပ်ငွေမဖြစ်မနေလဲလဲရပါဗျ။အဲ့ဒီထဲကမှ85ရာခိုင်နှုန်းကိုသာသွင်းကုန်လိုင်စင်အတွက်ပြန်အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ကန့်သတ်မှုလည်းဆက်ရှိနေတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါဗျ။ဒီပေါ်နေဆက်ကုန်သည်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ပြောပြတာက
3: ပထမလင်းချိန်မှုမရှိဘူး။အဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့ပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကြတော့လေဟိုအဖွဲ့ဝင်လိုက်ဒီအဖွဲ့ဝင်လိုက်နဲ့ပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကြဥစားပေးစနစ်နဲ့ရပါတယ်ခါကြတော့ဒီမြေမှာလုံနေတဲ့ပုံတွေကတော့အဆက်အသွယ်ရှိတာပေါ့နော်တကယ်မြေမှာလုံနေတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကတော့ license ရှိလိုက်နေလိုက်ရှာနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး
5: လက်ရှိတရားပြန်ဖွင့်ထားပေမဲ့မြန်မာဘက်ကပို့ကုန်ကိုပဲဥစားပေးစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးထိုင်းဘက်ကပြန်သွင်းမဲ့သွင်းကုန်တွေကိုနိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုမူဝါဒတွေနဲ့ကန့်သက်ထားစေလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းကုန်စည်တွေအပေါ် license အဆင်ပြေအောင်ချမှတ်ပေးတယ်လို့ license မပါဘဲတည်လာတဲ့ကုန်တွေကိုလည်းတင်းကျပ်စွာဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ကုန်သည်ထံကသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာစေဝါမျိုးစုံလူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်စက်မှုကုန်ကြမ်းစတဲ့သွင်းကုန်
6: ကိုနေရတဲ့ပစ္စည်းတချို့ပြတ်လတ်နေပြီးစေလုံးတွေလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်ပြည်တွင်းထဲကိုသွင်းကုန်ပြတ်လဲသွင်းပြီးမြန်မာပြည်အနှံ့ဖြန့်ချီသူတို့ပြောပြတာကတရင်ရတော့ဒေတနယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းကမရဘူးပေါ်မာတော်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပုံနေတာအများကြီးပဲကျွန်တော်အတိတ်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဒါကမခံရတဲ့ဦးတနည်းမှာဖတ်ထားရတဲ့ဒါအသေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတာပြီးတော့နိုင်ငံခြားငွ
1: ပူဆိုးတာပေါ့အဲ့ညာအတွင်းနေဆိုရင်ပူဆိုးသွားပုဂ္ဂမယန်ဝါတော့မန္တလေးမန္တလေးတို့စကိုင်းသွားလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်မူဝါရရေရှော့ချပေးတာဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုရှိရှိဆောင်ရွက်ပေးတာနိုင်ငံသားတုံးဝင်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကထိန်းချုပ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာရှိမှသာနေဆက်ကုံတို့ကြီးကပြန်လဲကောင်းမွန်လာမှာလို့တုံ့တက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအေးအေးထိန်းချ
7: ဒီလိုလေဒီသကန်ကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးပါမယ်ကျမ်းမြေမြောက်ဦးရပြတောင်မင်းပြားနဲ့မြေပြုံမျိုးတွေကဆင်းရုံတွေမှာသွင်းလုံတို့ခွေကြောင့်တရားကုသမှုခံယူနေသူတုံဆဲဆုံးဦးရှိနေပြီလို့အေးအေးကျမ်းမာရေးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်သွင်းလုံတို့ခွေရောကကြိုတင်ကခွေရေလုံငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ လောင်လင်းသိစေခတ်တာရှင်သန်စေပြန်တာနဲ့တိုးလောင်ရေတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကအင်တာရရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကြားကပဲဧပြီ20ရက်နေ့မှာသွင်းလွန်တို့ခွေကူးစက်ခံထားရသူတူဦးစာတွေ့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတစားတစားနဲ့ပုံများလာတာလို့အေအေးရဲ့ကျမ်းမာရေးဌာနကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူရှိမရှိကိုတော့အေအေးကထင်မပြောထားပါဘူးမြေပြင်မှာတော့သေဆုံးမှ
2: ဒီလေးငါရအကြံပါတယ်ဆေးရုံမှာဒီဆုံးပေါ်လာပါတယ်ဗျာဆေးရုံဆက်ကတော့ရွေတွေတက်ကတော့တက်နေတဲ့ညတော့ထားတာကြီးရှိပါသေးဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့စိတ်တွေကစိတ်ပူပေါင်းမှုပေါ်ပြီးခံရင်ပိုကြတော့ခက်ခဲတယ်ဒီကေအေးရကြက်မရေးထဏာကဆေးရုံတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေပါကြိုတင်ပြင်ဆင်စုဆောင်ထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့မြေပြင်မှာမလုံလောက်ဘူးလ
7: ကျမကြီးဝင်ထဲမလုံလောက်မှုကြောင့်စေကူတာမှုအတွက်လည်းပိုပြီးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရတိတောင်ဒေသခံတူပြောတာကဒေသတွင်းမှာဟိုတုန်းကလိုဒီကျမကြီးဌာနတွေပုံမှန်လေးပတ်တဲ့နေသားတွေမဟုတ်တော့ဘူးတချို့စေယုံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာမတွေလက်ထောက်ဆရာမတွေတုံတုံလုံးနဲ့ကူတာနေတဲ့နေသားတွေမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော်တော်လေးအခက်အခဲ
2: ထောင်ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ညအုံမျိုးနဲ့ဟာရွာကဖြစ်သူတထောင်နီးပါးနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးမင်းပြားမျိုးနယ်ကတော့
1: 9 ရွာကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မဲအောင်ကလွေပြီးကျန်တဲ့ဆယ်လေးမျိုးကိုအေအေကထိန်းချုပ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလေပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးအသတင်းလေးကို BBC ကအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။

ကျတာပရိညာကျန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျော်လာစတီရဲ့ကြာတာပရိညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲစစ်စစ်တိုးရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဗြိတိရှဝင်းကြီးချုပ်ပြက်ကွက်လို့ဆိုပြီးကာကွယ်ရေးဝင်းကြီးနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ကြောင်းပြင်
1: မြန်မာအစိုးရကဒီအဆင့်တိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့အခါမှာအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံပြုနေတဲ့အင်အားစုရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်မှုလိုလာတယ်လို့ဒီလိုယူဆမှုရပါတယ်
0: လူမျိုးစုလက်နက်ကင်နေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအာဆီယံထူးတန်မှန်ပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့သွင်းကုန်လိုင်းဆင်ရဖို့အဆင်မပြေတဲ့မဲဆောက်မြဝတီကုံသွေးရေးအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုဘိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အမေရိကန်ပါဝင်သုံးနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ကမ္ဘာဖလားပွဲအတွက်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းနဲ့ Mindtel ကရတယ်ဆိုပြီး Fever ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ် Mindtel ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနဲ့ Vietnam စစ်တပ်ရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး2025ခရက်ကအမေရိကန်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပွဲတွေကို Mindtel ပိုင်နဲ့360 App ကနေပြသမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရွှေဈေးဟာဒီနေ့16ပဲရေတစ်ကြက်သားကိုအပြင်းပေါက်စေ96သိန်း3000ကနေ9000ကြားထိဈေးရှိပြီးဈေးပြန်ကျလာတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်းလ5ရက်တုန်းကတစ်ကြက်သားကိုကြက်100သိန်းကျော်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်4သိန်းကျော်ဈေးပြန်ကျတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာရွှေဈေးကျလို့မြန်မာရွှေဈေးကျလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရှာဝင်းကျောက်ဟာစစ်စစ်တိုးဖို့ဂရီကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျွန်ဟီလီနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်TS ဂျမန်နဲ့ဗန္နာယေးဌာနဟာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရေးမြစ်ကိုပြည့်မီအောင်ဖြည့်ဆည်းလို့စိတ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးနှုတ်ထွက်စာမှာမစ္စတာဟီလီကရေးပါတယ်။ရုရှားရဲ့ချင်းချောက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေကိုလည်းသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကိုဒီညအပြင်းထန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကခါခ်ကျွန်းကိုမဝေးတဲ့အနာဂတ်မှာသိမ့်မယ်ပြင်အီရန်ရဲ့တခြားရေနံခြေကံစောက်အုံတွေကိုပါသိမ့်မယ်လို့လေလူမှုကွန်ရက်မှာထရမ့်ကရေးပါတယ်အမေရိကန်ကအီရန်ကိုနှစ်ညဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပြီးဧပြီလကရယူခဲ့တဲ့အပြည့်ရစေးရေးကလက်တွေ့မှာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးအီရန်ဘက်ကပြောပါတယ်အီရန်ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးရေဒါစခန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကပြောပါတယ်အီရန်ကလည်းဘာရိန်ဂျော်ဒန်နဲ့ကူဝိတ်ကအမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုဒရုန်းနဲ့လက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်တဲ့ယင်းနန်တင်သမောတစ်စင်းကိုအိုမန်ပင်လယ်ကွေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတတိယချင်းအမေရိကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသမောဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီပစ်ဆောအလံကိုလွှင့်တင်ထားတဲ့သမောကအီရန်ကရေနံကိုတည်ဖို့ကြိုးစားကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။သမောသားအယောက်20လုံးဘေးကင်းပြီးကယ်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကလည်းသမောတစ်စင်းကိုအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင်းအိန္ဒိယသမောသား3ယောက်သေဆုံးကြောင်းနဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဖို့အိန္ဒိယဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်နဂိုမှာ2015တုန်းကဘုံခွဲမှုလက်သေးမျိုးသားနှစ်ဦးကိုထိုင်းတရားရုံးကသေတံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးသည်တွေပါဝင်လူ20သေဆုံးခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုအတွက်တရုတ်ဝီဂါမျိုးနွယ်ဝင်ယူဆပ်မီရာလီနဲ့ဘီလာမိုဟာမက်တို့ကိုလူသက်ရင်တင်ကူးကြံစီမှုနဲ့ပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယူကန်ဝင်မဲဆိုပြီးသူတို့ရှင်းနေတွေကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ကိုဖမ်းထားတဲ့ချိန်မှာနှင်းပတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီတရားခွင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပိုဟမ်မင်းကြီး40မြောက်လီယိုကမြန်မာနိုင်ငံကိုမိမထားပဲအမဲဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုပြီးပြောကြောင်းမြန်မာကက်သလစ်ယဟန်ဘတ်ချားလ်စ်ဘူကပြောပါတယ်ချားလ်စ်ဘူနဲ့မြန်မာကက်သလစ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပိုဟမ်မင်းကြီးနဲ့ဗာတီကန်မှာဂျွန်လ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်ကနိုင်ငံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအချက်တွေမှာကက်သလစ်ဂိုင်းဘက်ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ချက်တွေနဲ့သာသနာပြန်ပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကပုတ်ဝီဟမ်းမင်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လဲချားလ်စ်ကပြောပါတယ်။ မကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ကမကြီးစင်ရွာကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းခံရတဲ့ရွာသား၉ဦးခရီးတထီမလွတ်သေးသလိုဒေသခံထောင်ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်စစ်ကြောင်းဝင်တဲ့ချိန်မှာတနက်နဲ့ပြစ်လို့လူ၂ဦးသေဆုံးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တခါပခုတ်ကူခရိုင်မှာတော့ NUG မြို့နယ်၅ခုကပြည်သူကာကွယ်ရေးတွေဥဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဖော်ခဲ့ရမှာပေါ့နဲ့မြိုင်အဆက်ကရေပြာနဲ့ကုတ်ကိုစုရွာတွေကိုသိမ်းခဲ့တယ်လို့လည်းမကွေးတိုင်းပကဖကကြေညာပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်တပ်ကသေဆုံးသူ30ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းမှာတွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးသံတမန်ကမနေ့ကတိုကျိုမှာလုပ်တဲ့အာရှဖိုရမ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုလိုတွေ့ဆုံမှုကမြန်မာရေးအတွက်ဘလို့သက်ရောက်လာမလဲကိုဟင်းကိုဆိုးကပြောပြပေးပါမယ်
2: မကြခင်ရပိုင်းတွင်တိုင်းနာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်လို့အာဆီယံအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်လက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်လည်းဖြစ်တဲ့မာထရီဇာလာဇာရိုကပြောခဲ့တာပါတွေ့ဆုံမဲ့ရက်နဲ့ဘယ်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့ထုတ်မပြောထားပါဘူးတွေ့မဲ့အကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့အကူအညီပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့လို့ဆိုပါတယ်တဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအပြင်အခုအာဆီယံအထူးတန်ကပါထပ်မံတွေ့ဆုံတာတွေကိုလှုပ်လာကြတဲ့အပေါ်အာဆီယံရေးလေ့လာသူတဦးက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာ
1: မြန်မာအစိုးရကဒီအာဆီယံတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့အခါမှာအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံပြုနေတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်ဖို့လိုလာတယ်လို့သူတို့ယူဆပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တိုက်ခံအင်အားစုတွေနဲ့တွေ့မယ်သူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်မျိုးနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုတော့သဘောကတော့သူတို့တကယ်လို့ပြန်လက်ခံတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်တည်းဆက်ဆက်တာဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးရဲ့စုံပြည့်ချက်တွေကိုသူတို့လက်ခံတယ်နားထောင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုသူတို့လုပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်
2: အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အပေါ်ကိုသာမူတည်ပြီးတော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေငြိမ်းချမ်းရေးမှာပါဝင်နိုင်ရေးကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့ကင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းဝန်ဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကပြောပါတယ်အာဆီယံအထူးတန်တမန်အနေနဲ့ KNPP အပြင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SAEF နဲ့အဖွဲ့ဝင်လက်နက်ကင်တွေကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာမျိုးအတိပေးတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်အားလုံးပါဝင်ရေးကိုယက်တိထားပေမဲ့အာဆီယံရဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေကသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုသာခေါ်ယူတွဲဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သာလွတ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တွဲဆောင်မှုအပေါ်ဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကအခုလိုတုံ့သက်ပြောပြပါတယ်
3: ဒီနိုင်ငံကိုတကားပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကလည်းကျောင်းစီစဉ်နေတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ inclusive ကလည်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ဒီမျိုးကြည့်ကြတဲ့နော်။အခုတော့တစ်ဖက်ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ PR ဆီကလည်းမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။
2: ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့20ရက်တို့တုန်းကလည်းဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်တို့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲဒီတုန်းကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPA ကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSTF တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။သောရရှင်များခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရာအမှတ်နှစ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသတင်းကုံနဲ့ပို့ကုံလိုင်းစင်တွေပြန်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနေပြီဆိုပြီးအစိုးရသတင်းစာတွေကကြေညာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာသွင်းကုန်လိုင်းစင်ရဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးကုန်တွေကပြောပါတယ်မဲဆောက်မြဝတီနယ်ဆက်ကုန်တွေရေးခြေနေကိုမက်ရွှေပိုးနီကတင်ဆက်ပေးပါမယ
4: ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေမြန်မာဘက်ကိုသွင်းကုန်အတွက်ထိုင်းဘက်တန်620တန်ဖိုးရှိတဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်တွေခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာအခုလအစပိုင်းမှာစပြီးကြေညာထားပါတယ်သွင်းကုန်လိုင်းစင်တွေကတော့စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်နဲ့ဆက်မှုကုန်ကျန်းတွေလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာဘက်ကနေပြောင်းထောပတ်တီကွန်းတီနနွင်းတက်နဲ့ချက်တော်နီတွေကိုထိုင်းဘက်ကိုအဓိကတင်ဖို့သွားမှာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်လျှောက်ရမှာအချိန်ကြာမြင့်တာတမန်ကုန်တွေရဖို့ခက်ခဲတာတက်ဆိုင်ရာနဲ့နီးစပ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေပဲရရှိနေတာစတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းဖြစ်နေကြတယ်လို့ကုန်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါအပြင်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရရှိမှသာသွင်းကုန်လိုင်းစင်ခွင့်ပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးပို့ကုန်ရငွေ15ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်နှုန်းနဲ့ကြက်ငွေမဖြစ်မနေလဲလဲရပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှ85ရာခိုင်နှုန်းကိုသာသွင်းကုန်လိုင်းစင်အတွက်ပြန်အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ကန့်သတ်မှုလည်းဆက်ရှိနေတယ်လို့ကုန်တွေကပြောပါတယ်ဒီပေါ်နေဆက်ကုန်တွေလုပ်ငန်းရှင်တို့ပြောပြတာက
5: ပထမလင်းချိန်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကြတော့လေဟိုအဖွဲ့ဝင်လိုက်ဒီအဖွဲ့ဝင်လိုက်နဲ့ပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကြဥစားပေးစနစ်နဲ့ရပါ
4: ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလုပ်နေတဲ့တုံတွေကတော့အထက်သေးရှိတာပေါ့နော်တကယ်မြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်လိုင်စင်ရှိလိုင်စင်လိုက်ရှာနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလက်ရှိတရားပြန်ဖွင့်ထားပေမဲ့မြန်မာဘက်ကပို့ကုန်ကိုပဲဦးစားပေးစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီထိုင်းဘက်ကပြန်သွင်းမဲ့သွင်းကုန်တွေကိုနိုင်ငံခြားငွေ300မှ
6: ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပြည်တွင်းမှာတင်တောင်မဲ့ဒီအလောက်ကုန်တူကြီးလဲတန်နေနဲ့တန်နေတယ်လို့မရဘူး။ဆက်လာဖို့ဆိုတာပေါ့။ ငွေတွင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပြည်တွင်းမှာတင်တောင်မဲ့ဒီအလောက်ကုန်တူကြီးလဲတန်နေနဲ့တန်နေတယ်လို့မရဘူး။ဆက်လာဖို့ဆိုတာပေါ့။ငွေများအတွင်းနဲ့ဆိုရင်ပို့ဆိုးသွားတယ်။ဥပမာရန်ကုန်ကတော့မန္တလေးတို့စကိုင်းသွားလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေ။
0: မူအရရရှော့ချပေးတာဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုရှိရှိဆောင်ရွက်ပေးတာနိုင်ငံသားတုံးတွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီကထိန်းချုပ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာရှိမှသာနေဆက်ကုံတွေကပြန်လဲကောင်းမွန်လာမှာလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ပါရှင်ခင်ဗျာ။အေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ကမြို့နယ်တွေမှာဧပြီလကစလို့သွေးလုံတုပ်ကွေးတွေဖြစ်နေတယ်လို့အေးအေးကျမကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင bari loa nidale, kumiluinga pio pia piva me.
6: Jemye miau, yetidang, mimjane, miyum yunera, siunima, tilon doge yang, teakuza mung kayunedu, don't say don't ushine vilo, ee, jemae tanaga, manea tupiamare, tilon doge yoga, jutinga kwe longez in epite, laulen de se kata, shinten se tianane, tolong yerego se serare, dimitanginga, indayang losang peke elo suare, edi yarabe, every necessianema, tilon doge kuse kandayadu, satuikevi, edi nabai, zadazane, pomiala alo, ee, jemae tanaga piovare.
7: เลยสิสิ่งที่เตซงตูชิมิชิโกรอเอกะเทมเปียวทาบาวูญิเปมมาโรเตซงมูชิเนเดอะจองจอกตอเดตะแคนตูเปียวดากะคุณตุปังวะจิมมาโรดิอะพาจองเปเตตาดะคลีเมดิชิเดดิเยปะมาชิปิโรดิเลงายะจามาเดเตยงมาดิซงโกลาบาตูบาเตซงกะโรยวยเดตะกะโรเตเนตะเนียโลทาราดิชิบาเดตาบิแมญิเปมมาลุงลามูมะชิเดเนทาเดซิเดงวยเจมเตเนเนซุเดกะซุปูซามูกวาวีคันยิโปจาโรคะเคเดซิเดเอเยจ่ำมาเยทานากะเซยงรวยเนเซวารวยบาจูเตนเปียนเซนซุซองทาเร
8: လို့ပြောပေမဲ့မြေပြင်မှာမလုံလောက်ဘူးလို့ဒေသခံတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကုန်စည်နဲ့ဆေးဝါးတင်သွင်းခွင့်တွေကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတာတုံနေနေပါရှိလာပြီလက်ရှိလည်းရှင်းပြည်နယ်ဘက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆေးဝါးရရှိဖို့ပိုပြီးခက်ခဲလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်အေအေလက်အောက်မှာဆေးဝါးဝင်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်မှုကြောင့်ဆေးကုသမှုအ
6: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်စင်ကခုနှစ်ကလည်းအေအေထင်းရှုံမျိုးနဲ့အားလုံးမှာတွင်းလွန်တော်ခွေဖြစ်ပေါ်သူ2600ရှိခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး10ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ညအုံမျိုးနဲ့ဟာရွာကဖြစ်သူ1400ပါးနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးမင်းပြမျိုးနဲ့ကတော့900ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေကြောက်ပြူနဲ့မဲအောင်ကလွေပြီးကျန်တဲ့16မျိုးကိ
0: BBC ကအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။

ကျားတာပရိညာချန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ